Siellä jättää kanssa särmärä suussa karraka jo kumman uul. Jos kompetta te spittarta, povera pallas, kompes karta, kuatta pistolet, rivajuneet, rintala saakka samat täyttä.